0: Jo, den har gått bedre med kjø, 7 o'clock. Den har gjort noen radioene.
1: Jo, jeg er med Adrian Groovy. Jo, den har rakk om det også. Bedre med, og nå går jeg galt vent går. Men den har gjort noen er opp til Napoli, Rangeli, Karnami. Har gjort noen jeg har. Men den har med kjennet Jalkgren. Men den går med, men den har denne. Bevalle mig gatchen ja rokkun ja kaptuna den minä ko dango milkkar lalala rokkun kun pala lukku den yryn näppen ja ko milkkarion yryn ga lingun pala näppen valngen ja jalkem ja ko kormen kolm kormen ja nok kormen mun nukku mun ulu vittir ja näy ndä jo pala ga ha markap me milkkarin ja ko man maknun ja ko ja enam dango ja bitten mä gä nä mulu itten ja kono kommel eroptuna lop nä bulu mun nä nappan kannu min gä on gä urgit mun dartu nukko mun nä lop tu gappa mä nä boiling nä mä on min dadastuna bio berlem ja ron gä nä bilem yum nä mä nukko mä lop tu nä bronen bio lem gä ron gä ba jattu nä gäiren otto bay ma undan bala barakkun bay ba ma win rumbal ngay nyam nana juluk tu mana benna ngayriam chatun ngaya ma ba nana de me jaga jagan gadna me am gadna ngatan warin mala duptun offset len rangilen duptun ma nana munalam bet petun bada keben am dulungur gadna agalap perbet permulukkor nanam ngacen nyako milkar yu lalalen aitin nga nanya nanam guyam aitim nana guyam balawawa nanana nyako we wawa bitana we tong wanganan nyako le ma wawa bitan nanam bitana nyako nga ki juga bitana guyam nyako Palang ayan biar tena ko merchant na. Ano ka man apo ba melo marbat? No kambing mo mulok rongo. Kaluk kuli. Kawan balik. Piwalim. Aro mga be apul mo manjal kom. Manjal na jatun. Jatun kagut parin. Kaya na lim biar tena na lam durit. Kaya be apul yarop tun. Abalole na nga Anu biar lem dollar pun datun. Iru dek tiga nyaku lebih jen. Tawatun am dengan bi bilang na benda dolphin bilang na bulan beri mana bilang na. Abulung ada anu namanya aku bingung lem kau na yang nago peace tu na. Biar lem am na muai na tengok dollar pun buku otto lambar otto eramaria. Tawatun mana na. Am dengan lau mana mitun mana cukur me. Cukur berut ne, mana tut tut juru Maria. Kabe apa melari man? Angat tambah yangu. Tiada kab. Angat tu berapa aru? Kebak tu berapa kau? Naja quick cina berapa berlalu berian? Angat tu berapa? Ayo belinya.
2: Kalau kau mau ready ada pun tujuh orang, tujuh sekolah orang. Ayo, unik aman.